aardappelschild. Ein dek tovel aan de waast of groenten kool en ein wat wild. Kost allemaal verrekken, maar wat dorst.